0: لادزونه، ولت موزیک، موسیقی جهان، دست بر پزش.
1: Informationen zu dieser Sendung im Internet unter ladezone.info.